シティトンがレンタルカーズ。こよんごごれにニアメイヘカウタハシティトンがレンタルカーズ。おやいフォキホノンがヒポプリプリ。ペオペヘニア。おぐまあ。おぐフォー。おぐファカアトゥイオトゥハモダオモダイビファカバンガ。こえたりべやぎはおふえまうレンタルカーズ。こえシティトンがレンタルカーズ。へおくファインゴフォア。おまうまうえめれれいきおあおきへクラシーララヒきんあいファミリー。まらべフォーキョピガフモトラップめれれきはフェイトゥーべおあおき。まらべがぷないはきたとんにまあまあぺ。かごけふえまうはおレンタルカーズ。こえたりぎやい。こえシティトンがレンタルカーズ。Fetu taki mai koe ke fitu anoa to lua walutaha. Fitu anoa to lua walutaha. Pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Walu fitu walu taha tolu fitu nima. Pe koe wakai ima ima o pes Facebooka. Koe Siti Tonga o puka mai aho mea lele. Mo ke wakai ima o ngahi mea lele. Oku mau fai fatungia mehe nima pongi pongi. Mehe walu pongi pongi. Kihe nima viafi oe ahau kutoa be tuke be sapa te. Ma ofisi. Uruaki i ho mau wharekoloa wala i he maketi tala mahu. Ho mau ofisi hono wa i he halasipu i kolomotua. Mo e mau pākingi keke whiri, tori mo whiri me iai i ha ofie mau. I kai be ato e tari ki ho ofie mau rental cars. Ka koe Siti Tonga rental cars he oku whaingo fua. Ho kai ke whainga taa ke mau ha rental cars. He koho lai seni be. Be ake whanonga atu i he mearele. Iho mo wapi. Manatu I koe Siti Tonga Rental Cars Aitari ki ho fie mau Rental Cars. Siti Tonga Rental Cars. Wawarabuni ono e vai maa e pe fini kuto e miniti e ta hiwa ki he hiwa ngahi programa ko yae pepini te toki anai te toki I tā āwheo. Pukai e tōngo kua e tau e hake loto loto. Ka ko tui pe whainga maari e pe mea katoa pe tāpa katoa pe whaifatungia. Mālo mo ngā welahi ahoni. Ne onga ko ia ua wāpa ko e ngai. Whakahua pe ngai ahoni e tala he tangata e ki rāla ā. Ai tōngo e tauni. Ka aku tala mai he tama ko e upure ke mamani. I kai e uho uha. Wara wara puna no whaima I e whiwhini. Reu whakatapu. Pea moe haofanga.